олдскул вокали, страхотни. Това бяха Якима и Ера. Това пък е Джа Феникс. Много симпатично момче от Атланта, Джорджия, което явно си пада по латекс. Това е сингъла му Love in Latex.

walk or suicide. Bats in Paris. Сучкме току-що. А не в Париж, а в София. След точно една седмица ще бъдат Patriarchy. Това е ремикса на I Don't Wanna Die, който са направили Джини и Джакузи.

Някак си... Пак стигнахме до този ужасен момент, в който трябва да си кажем чао за тази седмица. Това беше всичко от мен. Размазвайте се от кеф, радвайте се на лятото. Забавлявайте се и се обичайте. Аз ви казвам чао и ви оставям в компанията на Йезо. Те ще бъдат в София на 24 септември. Напомням. Friends are evil. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер е вечерта на призраците. Вечерта на Хайгейт. Гробището на призраците, което се намира в Северен Лондон. Там са заровени близо 170 000 мъртъвци в около 50 000 гроба.

Някои от най-смущаващите слухове са свързани с присъствието на огромна черна фигура с хипнотични очи, която народа нарича вампира от Хайгейт.

Високият тъмен субект, облечен в черно пълто по характерната мода от края на 19 век, най-често се появява около металната ограда на гробището в малките часове на

Очевидци твърдят, че привидението спира хода на часовниците и работещите двигатели на колите. Също така ярко червеният му поглед предизвиква нарушения в физичните закони и по-специално се отразява на гравитацията.

Гробището Хайгейт. Твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол тази вечер посещава едно от най-странните, най-чудните, най-призрачните места в Европа. Това е едно гробище, което се намира в Северен Лондон.

През 60-те и 70-те години на миналия век Хайги е всела страх сред хората с историите за вещерски практики и сатанински ритуали, които уж се били извършвали там сред полунощ.

последните 30 години странните случаи зачестяват. Полицията често намира осквернени гробове, странни резки и символи по надгробните камъни. А през 1970 година пресата гръмва с разкритието, че в Хайгейт е открита увъглена и обезглавена жена.

Тази поредица от неприятни събития кара властите да затворят гробището за известно време. И доста дълги години то въобще не функционира. Поне като гробище. Остава обаче атракцията за много туристи, които имат малко по-странни виждания за туристически забележителности.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Ако си почитател на нестандартните забележителности, гробището Хайгейт, Северен Лондон, със сигурност ще ти допадне. Защото това са повече от 20 хектара, върху които са разположени безброй семейни гробници, построени в типичен викториански стил. Колкото и странно да звучи, разходките на това странно място са платени и включват екскурзолот. Но деца под 8 годишна възраст не се допускат. И може би това е превантивна мярка срещу посещенията на гроба на знаменитите хора като продуцента на Sex Pistols Малкъл Макларен.

Моята интересна подробност е, че Хайгейт е все още функциониращ гробищен парк. Така че по време на разходката можеш да се натъкнеш на истинско погребение. Все пак има едно на ум. Ако процесията се състои предимно от старомодно облечени хора, които странно се губят в сутрешната лондонска мъгла.

Това беше всичко от Некрономикон тази вечер. Гробището Хайгейт продължава да пази своите мрачни тайни. Ние в Некрономикон продължаваме да ти разкриваме мрачните тайни по света. Хайгейт в Северен Лондон е една от най-големите забележителности, които Некрономикон можа да изкопае за теб именно тази седмица. Изкопа и съответстващата музика за това гробище. Това беше всичко от твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Лека нощ!

0: Пънто той е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Pop.
6: Една легенда се завръща.
5: Отново G-Pop.
7: Сега.
8: G-Pop се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Лошата новина е, че Лук Колър от Сикави Тол ни напусна. Добрата новина е, че Никола П. Стойров се завърна.
1: Здравейте, приятели!
0: Неутралната новина е, че Камен Алипиев е на море. И позеленери от завист, спираме с тази тема до тук.
1: Един вид лоша новина за нас, добра за него. Така ли да я приемем?
0: Да. Смесени чувства.
1: Той добро море ще изкара, бе.
0: Да, дано да завали.
1: Значи сметай от миналия петък плюс още една седмица, добре, 17 дни.
0: Еми...
1: И след това го чака водна топка във Варна през август.
0: Еми...
1: Евала. Евала!
0: Когато она изле така...
1: Няма кой да ни разкаже какво е имало в предаването по радио София на всичкото отгоре.
0: Да, защото ние вероятно не сме го слушали.
1: Аз не съм го слушал, защото...
0: Не беше в България.
1: Да, даже точно по това време бях самолета. Ако Wizz Air не бяха закъснели, можеше да чуя края на предаването.
0: Как е?
1: Между другото много добре направиха, че закъсняха и двата пъти. Първия път, тоест не че е хубаво, но не ми попречи да си хвана после, да си хванем, не ни попречи влака за Варшава. А пък вчера закъснението на Wizz Air ни помогна да си обядваме добре на летището в Краков.
0: Да си хапнем.
1: Да си хапнем традиционни полски ястия.
0: Абе, любимо ли ти някой като каже да си хапна, а той ядеш се разпори, смисъл 6.
1: Извинявай, точно 6 така се получи в този случай.
0: Да си хапнем.
1: Не бях честен.
0: Е, то аз ти казах да си хапнем, ти каза да обядваме, така че
1: да.
0: Аз те подведох в случая, точно защото
1: има го и този момент, да.
0: Това ми се въртеше на заден план.
1: Да.
0: Иначе как си?
1: Всичко е точно, брат. Ти?
0: Ами, ортабуда.
1: Ай, край.
0: Нашите слушатели, които...
1: Прегряха ли редакционните телефони?
0: Да, има го и този момент, да. Не точно редакционните телефони, каквито нямаме от доста време. Здравейте,
1: за да не се налага на половината, които се обаждат, да им казваме като Милен Цветков. Тъпанар! Той така ми кажа. Някакви олигофрени, които се обаждат и го дразнат. Тъпанар!
0: Антон Райнов пише в Teams. Здравейте, приятели!
1: Отлично!
0: Обрано, стегнато,
1: да, културно, възпитано.
0: Е, Тодор Кондов е хей, пак на линия. Поздрави на морския кедър, но всъщност ние сме длъжни да пуснем ето това.
2: Джитбол започна.
1: Да. Така, и започна и полския шампионат по футбол също, така, но ще говорим по-късно за него.
0: С така започна новогодишното альтернативното
1: професор Мочко
0: обращение към нацията.
1: Е, мисля, че, това е ясно.
0: Това така...
1: Не, аз очаквам да пуснеш едно парче, но то ще бъде по-късно.
0: Чакай, то е...
1: След полезните съобщения. Да.
0: Така...
1: Да, бе, знам.
0: Искам ти кажа, че няма случай, в който някой да използва думата така,
1: така и да,
0: да не изплува.
1: Еми, ние с нашите рефлексии докарахме на кедъра главоболия, но това е друга тема.
0: Няма нищо,
1: няма да се връщаме на там.
0: Няма нищо по-хубаво от лошото време, допълва Антон Райнов, с което може би подсказва на нас, подсказва нам, че и той е в София.
1: Е, какво да ми подсказва? Аз не си забрах чадъра, така че не съм... Не мога да се...
0: Не, не. По този начин да. Не ни подсказва, а се издава,
1: издава
0: и че той като нас е в София, защото Камен не е. А ние нямаме представа...
1: Да дразним Камен е, с това изречение.
0: Нямаме представа как е климата при него. Това имам предвид.
1: Той сега ще напише в групата, предполагам.
0: Поздравяйте ни отново. От Търговище току-що.
1: От Търговище?
0: Да.
1: Това е страхотно.
0: Радвам се. Димитър Узунов, здравейте на всички, поздрави от Търговище.
1: Така.
0: Не, стига се това така!
1: Опитвам се да вкарам малко спортен елемент.
0: Имаше ли полски рок? Ходи ли на концерти?
1: На концерти не, но в един много приятен рок-блуз бар в Краков, който попаднахме почти случайно първата вечер. И се върнахме там втората вечер. Тъй като първите две вечери бяха в столичния град.
0: Ти започна. А, жените на Варшава.
1: Е,
0: Георги Марков.
1: Марков, да.
0: Ти започна с това, че е започнал полския
1: да,
0: футболен шампионат.
1: Да, но за футбол няма сега веднага да започнем с полския футболен шампионат. Лошото
0: казваме,
1: беше, че...
0: Казваме, започвам за шести път в
1: 30 секунди. Започвам, джитбол започна. Няма значение.
0: Камен иска да му се обадим, за да ни каже.
1: Какво е времето ли?
0: Климатът е добър, микроклиматът също.
1: Ако остане време, ще му се обадим. Защо
0: трябва
1: не?
0: Трябва да имам пари.
1: В телефона?
0: Да.
1: Да си платиш телефона?
0: Mm-hmm.
1: Добре. Абе, защото... имаше ли ръгби тази седмица?
0: Не.
1: Но, не на международно не. Високо равнище, а иначе някакво...
0: Има. Започна Кари Къп, първенството на Южна Африка, но аз не съм гледал и една секунда. Имах други намерения, друг творчески план осъществих. Излежавах се събота и неделя и гледах филми. С и...
1: Филми като да. Пилка, както в пилка на полски. Ножна. Пилка ножна.
0: Абе, това е ненормално, между другото.
1: Кое?
0: Пилка ножна.
1: Защо? Пилка. Плюс това те го кажат пилка.
0: Ето.
3: Джитбол радио пилка ножна.
0: Как може да наричаш футбола пилка ножна? Кажи ми честно.
1: И то пилка. Пилка.
0: Много... Нещо пилка. Както наричаха предаването на Росен Пашов, аз имам две здрави моряшки ръце.
1: И малката ладика бяла.
0: Да? Предаването без име в четвъртък вечер. Не мога по Рок Радио да пускате пил-пил. Това е това пил-пил, казваше Ники Пожара.
1: Така ли? А той да. Какво прави, бе? Ето, че темата ръгби отново навлезе по някакъв начин в предаването.
0: Заради Ники Пожара ли?
1: Еми, горе-долу, да.
0: Пил-пил.
1: Пил-пил. Така.
0: Пилка ножна. Ти нали знаеш, че всъщност идеолога на онова издание, посветено на вече сигурно е било европейско първенство, ще така вече не си спомним. Пилка ножна. Петър Хераков беше тук.
1: Да, бе, разбира се, че знам. Сега...
0: Продължава да не издава тази гад. Къде е Шарана, но той беше обещал, че ще дойде днес тук, за да се види с теб.
1: Еми, може и да дойде с Шарана. Издирва Шарана под леглото от тях, под семейната спалня. Тъпото на това, че което е свързано с полския шампионат по футбол, е, че матча на Висла Краков с ГКС Катовице...
0: Защото... Висла е река, Краков е град. Висла се. Краков е футболен отбор.
1: Да, като Янтра Габрово.
0: Ага,
1: Висла Краков.
0: Да.
1: Висла, разбира се, е най-голямата...
0: И като Марица Пловдив.
1: Е, точно. И най-дълга река в Полша, тя минава и през Варшава. Само, че отбора, точно известният
0: ще...
1: отбор
0: точно
1: с името
0: да
1: Висла
0: кажа...
1: е Висла Краков.
0: Има ли Марица Свиленград?
1: Е, айде де, може и да има. Има поне два отбора с името Марица. Сигурен съм, без да знам кой е втория, освен Пловдив. Ла Силви.
0: Тя е от село Искрец.
1: Така е, той е тук. Имаше, имало е...
0: Психиатрична клиника има, доколкото
1: знам. Белодробен... Санаториум за белодробно да. Болни.
0: Няма психиатрична клиника.
1: Не знам. Мисля, че в Искрец е бил и Георги Марков, писателя, защото той нали имал проблеми.
0: Туберкулоза.
1: Туберкулоза. И мисля, че точно в този...
0: Как се навърза червената нишка?
1: Да,
0: адски жалко, че е червена.
1: Жените на Варшава и така нататък. Е, каква да е? Между другото... Така, голям кеф станах свидетел на как отказват поляци да говорят на руски. Прио някаква руски.
0: Помислих, че ти си опитал.
1: Аз ли? Да, бе, точно в Полша ще опитам на руски.
0: Здравствуйте, где цум?
1: Първо, много го обичам този език, и второ, точно в Полша.
0: Нали се ти разказвал тази история?
1: Не.
0: Не,
1: познато ми е, но не помна каква беше точно.
0: Годината е 86-та и 7-та, аз съм 9-ти и 10-ти клас и в непосредствена близост до кино Дружба, днес Одеон, някакъв идиот, сега не мога да се закълна, че руснак, може да е бил украинец. Така приличаше. Идва...
1: Гражданин на Съветския съюз, да го наречем.
0: Може и селянин да е бил.
1: Селянин на Съветския съюз, от Съветския съюз.
0: Ние се разминаваме. И той ми каза, няма здравствуйте, братушки, здравствуйте, ребята, ребенък или там.
1: Е, да, яко щеше да е здравствуй, братушка.
0: Не, той капут директно ми казва, где цум? Аз казвам, кво? И той казва по-бавно, где цум? И аз на идеален български, но много бавно, защото знам, че когато говориш български бавно, те разбират на цялата планета. Факт е, че той ме разбра, го качих на 9-4. И му казах, обаче не слизаеш до самой край. Слизаш на последна и станица. Там е цум. Видях го как се качира 9-4, даже му помахах щастливо, но това где цум ми е травма от детството. Где цум?
1: Или като в оня вица, ама то е с показване, така че няма да...
0: Не би, можеш на мен да покажеш.
1: На тебе покажем, а то трябва бавни движения за грузинеца, който аз... държал две големи дини и някакъв...
0: Аз за никогда не бързаю.
1: И той накрая дигнал ръцете и казал: откуда, дорогой, я могу знать, где красная площадь? Ама това няма сега да губим време с такива вица, защото той е готин с показване в интерес на истината, но понеже, нали, така или иначе отворихме дума за първия кръг на полския шампионат на местната екстра класа, трябва да изборим според мен всички резултати.
0: О, да. В... по-бавно.
1: Първия матч беше в петък. Радомяк победи Виечиста, също от Краков, между другото. Радомяк Радом, Виечиста Краков, 2 на 1. Погон с Чечин или Погон... Ех, трябваше танчето да я питам за всички ударения... Сега за Катовице е ясно, за Легия Варшава е ясно,
0: Гжегош,
1: ама
0: Лато.
1: Погон ли е, Погон ли е, сега ще ме мъчи много.
0: Погачър, Погачър.
1: Погачър ги уби, но затова по-късно. Така, значи тя твърдеше, че аз понеже и казах, че според мен матча е равен или един гол за Легия, тя смяташе, че Легия няма как да победи. Аз смятах, че Легия ако победи с един гол, ще е с 2 на 1, но Легия победи с 2 на 1, с 0, т.е. 1 на 0, повтарям, Погон, Легия 0 на 1. И продължаваме вече мачовете от събота. Ягелония Бялисток срещу Корона Келце 1 на 0.
0: Това не е кралско? Ягелония.
1: Е, как бе, Ягелония, нали? Има огромна Ксогани династия. Меч. Разбира се.
0: Кръстоноси, Хенрик Сенкевич.
1: И до разни подобни неща. Да, битката при Грюнвалд, ли как беше там, 1000.

0: Така, много сме доволни с това, че кръга не е завършил. И днес за Глебе Любин играе срещу Пяст Гливице. Ето това е първия кръг в полския шампионат. Между другото.
1: Те не участваха на световното, нали?
0: Ами не можаха се класират.
1: Кой им отне това право?
0: Паднаха в...
1: Горките.
0: Как се казваше това? Баражите. Ага. Баражите загубиха, съжаление. Така че Левандовски не можа да играе и на това световно. Да, видяхме малко отдалеч, много красивия национален стадион
1: във Варшава.
0: Да, той се вижда много хубаво от старе място. И когато е осветен, също е много
1: хубаво. Как се казва? Лек Валенса?
0: Има си някакво име, да ти кажа, но не е Лек Валенса.
1: А летището във Варшава?
0: Летището се казва Иван Павел II.
1: Така ли?
0: Ми едно от летищата се... А, не, Краковското, може би, по-скоро Иван Павел II.
1: Джон Пол.
0: Все пак, нали, като първия полски пап. Между той присъства абсолютно навсякъде. Папата, особено в Краков, абсолютно навсякъде, което е съвсем нормално.
1: Едно от време...
0: едно от летищата се казва Иван Павел II, ама не знам, в Варшава или в Краков, забравих.
1: Горе-долу, по онова време на злополучната за...
0: В Краков трябва да е, да.
1: Гражданина на Съветския съюз, злополучната ни среща с гражданина на Съветския съюз.
0: Гдето сум ли?
1: Да. Някъде по това време се носеше много упорито мълвата, че поляците били адски суеверни и затова нямало столове с номер 13 и 13 ред в кината.
0: Не съм забелязал такова нещо.
1: Ти си сядаше навсякъде на
0: 13
1: ред.
0: Видях, че си имаше 13 номер по улиците и така.
1: Ама си гледал специално?
0: Гледах специално в менюто, позиция 13 съществуваше, в различни менюта по-точно, и тук бира номер 13, ако обичате.
1: Видях по изтекли от WikiLeaks снимки в социалните мрежи, че е имало тия групови дегустации. Когато казвам групови, имам предвид, че ти сервират цел сет от различни бири да опиташ. Аз съм бил на
0: това
1: такива,
0: конкретно, но в Чехос, въпреки, в Чехия, че изглеждаха големи чаши за бира, това бяха три вида водка.
1: Да, ясно,
0: дегустация на водка в бара над музея на водката във Варшава, в който, честна дума, попаднахме абсолютно случайно.
1: Да, да, то живота, не, хуите неща трябва случайно.
0: Просто мога се закълна.
1: Всичко започна през юли.
0: Да. Просто решихме да разгледаме съседен квартал на старе място. И
1: точно така.
0: По някаква причина краката сами отведоха не това във Варшава, а краката, въпреки че има близост фонетично с Краков, и попаднахме в един много такъв интересен... Да, комплекс, усъвременен, където на времето основата в това каре е била стара фабрика за водка. Но сега са модернизирали всичко. Има включително музей на водката.
1: Между другото, нека да припомним на тези наши любезни слушатели, които не принадлежат към много голямата българска франкофонска общност, че на френски език, освен че за силен човек е силен като турчин, fort comme un turc, за човек, който употребява много усилен алкохол, се казва boire comme un polonais, пиеш като поляк.
0: Mm-hmm.
1: Така че...
0: Няма лошо.
1: Еми, все пак...
0: А иначе, иначе дегустация,
1: Шопен
0: един вид...
1: е наполовина французин.
0: Да, специално внимание на Шопен ще трябва да се отдели. За да няма объркване, защото хората...
1: По принцип сме объркани и ние.
0: Не, ние, хората не знаят, например, много голяма част от тях, къде са погребани различните части на Шопен. Защо в, защо в криптата на катедралата на замъка Вавел има...
1: А как е сърце на полски?
0: А?
1: Как е сърце на полски?
0: Е, типа сел...
1: Сърцето на Шопен.
0: Сигурно е някаква подобна.
1: Сърце.
0: Сърце мое.
1: А какво ядохте, любопитно?
0: Жорек ми е любимото.
1: Какво е това?
0: Супа. Традиционна полска супа.
1: Върви много върви с водка
0: си. Върви с бира, върви с водка, върви...
1: С ракийка също не би е върнал.
0: Да, също трябва да кажа, че всеки ден ядохме жорек и на всяк... Нали...
1: Да се нажурим. Да се нажурим с жорек.
0: Приготвята с, някакви различен начин на различни места.
1: Или е само зеленчук?
0: Надени... Не, не, има наденица. Има свинска наденица вътре.
1: Са, всъщност, можем да кажем,
0: варено,
1: че
0: варено яйце. Значи задължителните елементи са месо, само че наденица. По-конкретно и варено яйце в тази супа. Понякога
1: си...
0: има картофи, понякога няма. Понякога има и друго месо.
1: Част Полша е северна държава.
0: Е, да, разбира се.
1: За

0: т.е. елепа в сравнение с нас.
1: И друго, което много ядохме и ни хареса, почти винаги, пироги, така наречените, което е национално ястие. Сега, пироги...
0: Не е пирожки, дето продаваха.
1: Не, нито е пирожки. Това, дето там по разните страни, свързани исторически с Полша, като Беларус, Украина, Русия и така нататък, са пелмени по-скоро.
0: Само, ага.
1: Само че това са пироги. Ние най-често ядехме с месо вътре и то е, нали, овито в тесто. Тънко тесто. Да, ау, лево, слагаш? Десно. Слагам задължително. Нали? По-ме кефи и в супите слагах почти на всякъде.
0: Какво? То е престъпление да не сложиш на пирогите черен пипер. Черен пипер.
1: И на пирогите?
0: А как е черен пипер на полски?
1: Ами, знам как го казва Ути Бачваров.
0: На полски?
1: Да, черно пиперченце.
0: Аха,
1: да.
0: Хубав полски, да.
1: Много перец или някакво такова? Черни перец. Сега не си спомням всичко. А, не съм гледал... произношението на всичко да запомня.
0: А как псуват на полски?
1: Курва се чува през две минути от всякъде, ама то там е нещо като шит, все едно, да си да. В Англия и да чуеш шит или в някакъв...
0: Еби му майката се.
1: Или да, или в България, но не, някакви, примерно, момичета си говорят, че стаи 17, е курва, еди какво си. Отчетливо, нали, се чува mm-hmm. това.
0: А... съдбата е курва, по принцип.
1: Е, окей. Но не е такова кълнене непрекъснато, както в България, поне нали, на всяка крачка го чуш, но това си е все едно шит. А, сега, така че знам полски, ще излъжа, нали, може би някакви неща съм чувал около нас, сте да си говорили мърсоти.
0: За вас.
1: За нас да са ни псували някакви да. Хора, но ние да не сме ги разбрали. Най-хубия журек, между другото, в това спортно предаване. Да,
0: абе, в София няма да полски ресторант. Едно време имаше Варшава, но то не беше...
1: Да, кафе,
0: беше аперитив.
1: Кафе-аперитив. Най-хуя журек ядохме
0: сега
1: в...
0: Сега е банк.
1: Да, срещу вид изтирен надпис.
0: Те беха Прага, Варшава. Много хитро.
1: Будапеща беше, да.
0: Будапеща,
1: също?
0: Да.
1: Да, и най-хубия...
0: Не, там беше Прага.
1: Унгарския беше. Там и да, до него беше Прага, да. Варшава беше по-нагоре при Кристал май някъде.
0: Мхм.
1: Така, най-хубавата
0: супа, най-хубавия журек.
1: Най-хубавата супа журек, така се изразявам в последствие. Ядохме в същата къща, приземния етаж е ресторант, където в детството си е живял
0: Ленин.
1: Не, Ян Енглерт, отец Редия. Така, това беше...
0: Той поляк ли беше, бе?
1: Поляк, бе. Да, той, ма, той е роден там в центъра на, mm-hmm. на Полша. В старе място е живял като дете. Родната му къща, това е фактически.
0: Отец Редия.
1: Отец Редия. Той е в момента на 82-3 години.
0: Жив е, да, жив е.
1: Не само, че е жив, ами играе три пъти тенис седмицата. И
0: сигурно ядеш джурек.
1: И е приятел на Танчето Василева, която беше така любезна да ни посрещне с сина си Христо.
0: А все пак се осъществи тази.
1: Е, как среща? Бе, плюс това, да, имаше размяна на...
0: фанелки.
1: Фанелки, шалчета.
0: Занесе ли ракия?
1: Питах я на летището дали искат, тя не пие. Така че има несериозен
0: да,
1: човек.
0: Да представя родината културно не, пред каза, своите иска, полски съседи.
1: Не иска, каза, че иска... няма значение.
0: Едно време, нямаше когато го полякините един продаваха колбас. На...
1: бич може. И кремни вея.
0: Да. Българският народ беше решил и категоризирал да си поляк не е националност, да си поляк е професия.
1: Еми, то беше готино това, защото нямаше много варианти.
0: Което беше много по-хубаво, отколкото да си руснак е диагноза.
1: Да, пак казвам, в Полша много хубаво отказват да говорят с руснаците. И
0: где цум?
1: Еми, малко да.
0: Между другото, той руснак може и да не е жив, но 9-4 продължава.
1: Госпожата Бакова напомня, че летището в Варшава се казва Фредерик Шопен, което означава, че със сигурност летището в Краков е Йоан Павел II. Видяхме му вчера, не, онзи ден.
0: Няма ли поне автогара Гжегош Лато? Или Боняк?
1: Збигнев Боняк. Той беше станал много добър.
0: Збигнев е невероятно име.
1: Абе, аз научих с адско чудване.
0: Ние, нали, идиотски с жена ми искахме да кръстим първото дете Збигнев. Това беше първата ни идея.
1: Адски съм изненадан. Збигнев ти знаеш ли Ежи на какво отговаря всъщност?
0: На Йосиф.
1: Не?
0: Не.
1: Е, не, те си имат Йозеф, да, Юзеф, едико, на Джордж, на Георги, на Жорж. Това е Ежи.
0: Еми, да, защо не?
1: По много странен начин го открих в... точно в катедрал, в музея,
0: На водка.
1: На катедралата.
0: А ти по, в Краков. Вие по други музеи сте ходили.
1: Е, как не стига, само, бе? Ало.
0: Не само алкохолни.
1: Там вече умишлено отидохме вече.
0: Защото иначе случайно.
1: В музея на водката попаднахме абсолютно.
0: Краката самите
1: за. Сами, бе, сами, казвам ти.
0: Но устата сгрешила самата.
1: Имаше някаква... Значи, както е замъка Вавел, който аз понеже много обичам да откриям топлата вода,
0: може.
1: Аз не си представях, че е толкова грамаден.
0: Аз за първи път чувам за него.
1: Е, това е кралския замък на старата столица, нали, там, цели династии. Огромен е замък, нали, аз съм виждал някакви снимки, ама те са били на части от замъка.
0: Какви е замък на полски?
1: Така си е.
0: Замък?
1: Да.
0: Те нямат ъбе.
1: Добре, дворец.
0: Замък. Доста културно става нашето шоу днес.
1: Да. Добре, да спестявам това, но една картина намират, която има Мементо Мори, два черепа, и се оказва, че тя е нарисувана върху друга картина. Върху същото платно, после ги разделят и там пише, нали, Мементо Мори, и другото беше Сен Джордж. Обаче това е английското. И след това гледам полското, нали, Мементо Мори, защото това си е ясно, че е на латински, и Сен Ежи. И така разбрах, че всъщност Георги е ежи на полски.
0: Това обаче е 100% демонстрация за силата на културата. Буквално.
1: Да. Това е в съседната на тази зала, музея на катедралата на Краков. Тя е посветена изцяло на папа Иван Павел II. Повтаряме, първия полски папа и за сега единствен. Огромна фигура, нали, в битките на Полша за падането на комунизма и въобще помогна много и за цяла Източна Европа великия Карл Войтила. Но там са папската му бялата роба, ли как се казват, тиари, някакви негови, червеният дреха кардиналската. Има много готино нещо. Бъз Олдрин, астронавта от първото кацане на Луната, той ми че сам Олдрин му името, но Бъз, нали, известен като Бъз Олдрин, му е подарил кръстче, направено от лунен камък. И е също изложено в този музей. И понеже казахме Шопен, разбира се, умира в Париж, но сърцето му е погребано в...
0: Дъщеря му изпълнява волята,
1: да,
0: му.
1: Да, по негово желание. Сърцето му е в една катедрала в Прага, Светия кръст, мисля.
0: Прага ли?
1: Във Варшава. Глупости. Естествено, че във Варшава.
0: Чакай, че се стреснах.
1: Ей, аз се стреснах, добре, че ме поправи. В катедралата Светия кръст, мисля, че се казва. А в...
0: Санта Кроче на италиански.
1: Сен Кроа. В криптата, където са положени много от полските крале, и не само, има специално негово, не знам що казват, медальон. Там, където са погребани двамата, може би най-велики поети на Полша, или поне най-известни във всички случаи,
0: Адам
1: Мицкевич и Словацки, има два така наречени медальона. Те са като някакви паметничета такива с ликовете им на Шопен и на още един тях голям, техен голям поет, за който аз не бях чувал. Но това е друга тема, нали? Във всички случаи, в тази крипта също така е много интересна, защото освен кралете, там примерно е погребан Пилсудски, нали, великата им фигура, от началото на 20 век, човек, на когото те дължат много и като държавник, но и за това, че разбива руската армия пред Варшава през 1920 година. Също там са погребани президента Лех Качински и съпругата му, които загинаха в самолетна катастрофа, която руснаците продължават да отричат, че те са свалили самолета през 2010 година. Ема има какво се види сега.
0: Добре, а какво е това Яр Жебина и песента Коко Коко Ойрош Поко?
1: Споко, може би.
0: Може би.
1: Може да чуем след поредните съобщения.
0: Точно това,
1: това беше...
0: Какъв е творческият план?
1: Творческия план е да го чуем след поредните съобщения, да напомним каква е тая песен.
0: Това искам да кажеш
1: сега. Ли да кажа?
0: Да.
1: Ами тази
0: да
1: песен...
0: И тогава да кажеш.
1: Тази песен се превърна в нещо като неофициален химн на полския национален отбор по футбол на Европейското първенство през 2012 година, което... на което Полша беше домакин.
0: Ето, това е било, значи, пилка ножна.
1: С Украина.
0: Да.
1: Да. Ние тогава не сме ли го пускали? Възможно е. И аз съм забърдил.
0: Аз не помня как се казваше нашия трети колега тук.
1: Петър Хераков.
0: Да.
1: И Пьотър.
0: Него
1: Пьотър
0: няма.
1: Се казваше единия барман в T-Time, пивоварна и бирен бар.
0: Това е бати колко добре маскирано.
1: То не е точно пивоварна, ми, да. Ами да, да.
0: Къв
1: да.
0: Ти бе, брат?
1: Там ме прати Мед Хамиш. Ми го препоръча. То е едно много хубаво барче до замъка Вавел.
0: Той също има доста
1: минути.
0: Стеснена рамка на интересите си.
1: Да, но това е единствения бира бар, където бирите са отлежали в бъчви.
0: А какво общо има ти, чай?
1: Е, така е.
0: Просто така.
1: Да, е много хитро.
0: Параван.
1: Параван, но той е, не е ти, ами с... може да е някакво съкръщение, защото има точки между ти и ей.
0: Така наричат Тони Сопрано, ей ти.
1: Ей, да.
0: Я да чуем тази песен, но не веднага.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
3: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на EventIn.bg.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: Мега час.
10: Френски киберпънк с немски акцент от Компромат. Британска електроника с катедрални мотиви от Офейк. Fruitbats. Дряскава поп-сол носталгия от Чикаго, мелодичен американски пънк от Titus Andronicus и Шавон Уилсън, ядосана меланхолия от Шотландия. Това ще има в новия мегачас. Слушайте ни в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мегарок.
11: Гитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
12: Давайте, bardzo proszę, zaczynamy!

0: Ура! Ура! Колко евро с поко?
1: Как се казаха, групата имаше Шембина, нещо?
0: Яржебина.
1: Ямжембина. Те, нали, това са някаква от едно село някъде до Люблин. И 2012-та печелят, всъщност национално гласуване печели. Въпреки, че не е прията еднозначно тази песен, то е обяснимо. Защото Полша, нали, хубавото, което казват за нея, че изразява полски традиции някакви. Другите хора смятат, че, нали, не изразява полската модерност, защото Полша е много модерна държава и се модернизира все повече. И, нали, но все пак остава като някакъв символ. Те с този силно запомняш се припев.
0: Той искам ти кажа, че ще ме преследва.
1: Да, знам.
0: Евроспоко.
1: Да.
0: Това е хит Бяло-червонич.
1: Е, бяло, червено, бяло.
0: Да, да, разбирам. Да.
1: А, окей, да.
0: Просто се опитвам да вкарам малко, още малко автентичност в нашия разговор. Добре.
1: Много добре. Добре правиш, брат.
0: Кажи сега обаче, знам, че ти разполагаш с трето око.
1: Един човек, един автомобил, една камера.
0: И когато пътуваш, третото ти око не изпуска какво се случва по спортните арени в Европа и в целия свят.
1: Да, аз мислих, че ще ме питаш за някакви други впечатления от Полша, но може да ги оставим. Еми, Полша е 100 години пред България и след 100 години ще е 200 години пред България. Така достатъчно ли е?
0: Темпът на развитие.
1: Да. Но не е най-важното. В момента не може да кажем, че са стандарта си с 100 години пред нас, но в някои отношения според мен са 100 години. Това са отношенията между хората, отношенията към заобикалящата среда, които всичко това, разбира се, е една сфера. Хората са спокойни, нормални, няма напрежение, няма агресия, чувстваш се много добре навсякъде, любезни са.
0: Европа ми е правило много силно впечатление, да имам предвид в Унгария не чак толкова, но в Чехия, в Полша никога не съм ходил.
1: И аз не бях ходил.
0: Че таксиметровите шофьори излизат и отварят вратата.
1: Да, видях го това нещо, но не сме ползвали такси, не ни се е налагало, но видях навсякъде на летището, гарите.
0: И това, пане,
1: да,
0: според мен.
1: Извинявайте, добър ден, благодаря, това е абсолютно както...
0: Абсолютен абсурд е да ти говорят на ти.
1: Не. По никакъв начин. Как на непознат, че говориш на ти, без значение от възраст и така нататък.
0: Еми, ела да отидеме тук до...
1: Не, бе, аз затова казах в някои отношения, че са 100 години напред.
0: Най-близкия магазин.
1: Моля ти се, и че тия неща, нали, там се развиват в една посока, тук се върви надолу, да не кажа към дъното. Така че и това, което се вижда всеки ден с тия катастрофи, то е резултат, то не е причина.
0: И все пак, ко-ко-ко-ко, евро-споко.
1: Евро-споко,
0: да.
1: Споко, бе, това е.
0: Споко, брат.
1: Да. Транспортът е невероятно добре уреден. И градския, и междуградския, и всякакъв, и железопътен. Интересното беше, че при ние си бяхме взели билети за влак Варшава-Краков. Тоест Краков-Варшава и Варшава-Краков. И се оказа, че това е някаква чешка компания, Лео Експрес, влака беше чешки, разбира се, целият персонал си говореше и на
0: полски и на английски.
1: И на полски и на английски, обслужват някакво държави с тия влакове, включително бяха открили линия до Франкфурт или нещо от този род.
0: То не се ли говореше за някакво ужасяващо като размери икономическо чудо полско?
1: Полша се развива страшни темпове. Може би в момента е на 5-6 място в Европа като икономика, на около 20-то място в света. И прогнозите са до след 10 години да е някъде да доближи 15-то място, което изобщо не ме изненадва, като виждам как се действа там. Освен, че се работи страшно много, се работи много качествено. Сега имах, по повод на тази работа имаше едно изнервящо обстоятелство, че в неделя сутринта един пич започна сам, а това па вече беше потресаващо, да поставя трамвайни релси, не се шегувам. Чуваш се някакво тропане и там близо до хотела ни в
0: неделя Краков. Сутрин в София.
1: Не, интересното беше, че в събота не работеха там, но в неделя изведнъж почна. И аз погледнах, гледам някакъв пич с някакви елементарни сравнително уреди, мести едни трамвайни, полага трамвайни релси сам. И викам, те другите не се виждат. Продължи тропането, нали, чукане по метал, знаеш. Поглеждам пак след половин час, той продължава да е сам. Накрая вече, като излязохме, той продължаваше по някакъв начин сам. Ти агент. пълно е с страшно готини барове и ресторанти, на всяка крачка има, много разнообразни, пълни почти до дупка и това е, че никъде...
0: нямат море,
1: и че не виждат
0: на което да ходят.
1: Що имат? Имат си Балтийско море, си имат, макар че Гданск, Гдиня, макар че нали, там е много по-студено и няма невероятно фин пясък и слънце на слънче бре.
0: И нямат.
1: Е, нямат. И да, нямат. Миличките. Миличките. Какво каза ръгби, че имало? Че не си гледал. Да, добре.
0: Да.
1: И е, няма значение.
0: Къри къп. Но всички чакаме...
1: Иначе...
0: Началото на The Greatest Rivalry, за нещо, за което ще говорим в следващите дни, в петък, въпреки че на практика то започва не тази седмица, а следващата. Но това наистина е едно много голямо събитие. За първи път от 30 години се завръща концепцията за турне. В рамките на един месец отборът на Нова Зеландия All Blacks ще гостува в Южна Африка. Ще играе с 4 отбора. 4 клубни отбора, които участват в обединения ръгби шампионат и 4 мача с национални отбор, все така действащ световен шампион Springboks. Така че цялата ръгби планета е насочила вниманието си към това. Но, както казах, повече за това турне като предлагам да говорим,
1: да,
0: в петък.
1: Ти каза също така,
0: обелязаха, и... т.е. обявиха своя състав за пътешествието. Ще бъде много интересно.
1: Каза също така, че съм имал трето око. Сега разбира се, аз не можех
0: ако
1: да
0: следя... Ако искаш да започнем с Тур де Франс.
1: Да, не можех да следя всичко, но нямаше как да пропуснем Тур де Франс в силно засегнатата от пожари Франция. Завърши обиколката.
0: Безпрецедентно преместване на хора чудовищно, от втората световна война насам.
1: Чудовищно количество евакуирани хора в Франция и в Испания. Между другото, писах на Фотев, защото има пожари ужасни около Валенсия. Преди 2 или 3 години, кога бяха страшни наводнения там, сега пък тия пожари. Кратки съобщения, добре ли сте? Той написа, да, слава Богу, тук е ужасно, което...
0: е достатъчно красноречиво.
1: Е достатъчно красноречиво. Иначе пожарите на... във Франция са главно в район, който аз по стечение на обстоятелствата познавам добре и където съм бил, включително Кап Фере, което е един, едно много хубаво място с много хубави къщи. Там има и много готини места за къмпинги, каравани и прочее, но зверски пожари там. Той е много близо до Бордо, на половин час, 30-35 минути някъде, на самия бряг на Атлантическия океан, в района близо е до басен Д'Аркашон. Тегава работа. Там някои от най-големите им звезди обичат да си прекарват лятото. Актьори като Марион Котиар, Жил Лелуш, Жан Дюжарден и така нататък. То там е сниман и филма Лептим Мушуар всъщност, който е един от любимите на французите през последните 20-ти на години, но наистина страшна идиощина и какво се оказа, че всъщност са умишлено причинени...
0: 9 от 10 са умишлено...
1: Да, и...
0: И имало 140 арестувани.
1: Да, вече са може би над 150 станали. Сега само предположение може да имаме кой, какви хора са го направили. Не. Няма да е сериозно да спекулираме сега. Не. Въпреки, че мисля, че аз и ти имаме някакви предположения, които далеч не са необосновани, но те това да са неща, които оставяме за... за нас. Да се върнем към Тур де Франс. И...
0: Само едно нещо преди това, тъй като преди малко беше излъчен джингъл предупреждение за съдържанието на Мега Час на Андрей Владов. Погрешка. Ето всъщност какво ще има в 16 часа. Иначе в 14 пък започва и седмицата на Андрей Владов по вашето любимо радио. Но ето какво ще има в чисто новото издание в 16 часа.
2: Мега час. В новия Мега час ще слушаме преластителната Суки Waterhouse, еклектичните постпанкари Yard Act, ретрофутуристичните експериментатори Holy Wave, ще има и неудържим парти рок-н-рол от Low Cut Coney, радостно захласнат гаръч пънк от Girl Trouble и заразителния Jazz Fusion на Fathers. Мега час е понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок.
1: Хубаво е да чуем магнетичния глас на Андрей Владов. Така че колкото и джингъла
0: просто пуснем, е добре. Крешката беше поправена.
1: Да, бе, разбрах. Така, разбира се, Тур де Франс следих класиранията, защото трябваше да бъдат изминати някои от най-интересните етапи, планински етапи в Алпите, както и традиционно много зрелищния етап в Париж, с който завършват обиколките на Франция по Шанзелизе, въртенето на обиколки и така нататък. Победителя беше ясен 99,99% още при първите големи изкачвания в Пиренеите и беше ясно, че ако не стане някакъв голям съкътлък и нещо супер вече...
0: Свидетел съм, че ти каза това. Мене, още в началото.
1: То беше ясно. То, нали, пределно ясно е, че само нещо подобно можеше да попречи на Погачар и евентуално
0: ако той беше паднал,
1: Вингегор да спечели. То пък се оказа, че за нещастие на Вингегор самия той падна. Той щеше да завърши иначе втори в обиколката. Това е, нали, почти сигурно. За съжаление, той няма късмет, то човек. След като Вингегор през 20-21, т.е. Погачар спечели обиколките, след това 22-23 датчанина,
0: както би казал Насо Русков,
1: спечели два пъти обиколката, след това претърпя тежка контузия, която му попречи да си върне тази форма, която го изведе до тези две победи. Той, разбира се, отново е супер колездач. Не случайно спечели обиколката на Италия тази година, която започна в България, припомняме, и вече има победи в трите най-големи многоетапни колездачни състезания, но Погачар все пак е недостижим в днешно време и той спечели за пети път обиколката на Франция, което е вече изравнен рекорд, след като 7-те титли на Ланс Армстронг му бяха отнети и той всъщност вече не фигурира, което беше едно от най-безумните решения според мен в историята на спорта, но това е друга тема. В този момент Погачар вече е петият с 5 победи. Предишните ще ги напомним хронологично: Жак Анкетил, френската легенда, Еди Меркс, може би другия най-голям в историята заедно с Погачар, Бернар Ино, още един французин с 5 победи, и испанеца Мигел Индурайн, който пък в първата половина на 90-те години беше абсолютен господар и спечели 5 поредни издания на тура: 91-а, 92-а, 3-та, 4-та и 5-та година. И Погачар е петия с 5 титли от състезанието. Той спечели още един етап в Алпите, един от най-тежките, което беше нормално. Ремко Евенепул на второ място. Трети съотборник на Погачар, Дел Торо, едно от така големите открития на тази обиколка, въпреки че той вече беше изградил име, но сега се доказа като един от най-големите в света от отбора на Обединените арабски емирства. Много добра обиколка за французите. Подчертаваме това, защото те много страдат в последните десетилетия. Откакто Лоран Финьон спечели два пъти обиколката, те нямат значими успехи, освен етапни победи. От време на време някой поноси жълтата фанелка. Въпреки че сега нямаха човек с жълтата фанелка, успяха да вкарат двама състезатели. Те, разбира се, сами си извоюваха класирането в топ 5. Това са Пол Сейчас и Лени
0: Сейчас,
1: дорогой, и на пето място Лени Мартинез. Но имат и още един човек, 10-ти, Жордан Жега. Да кажем и другите, разбира се, които влязоха при това положение в десетката: Матиас Селмосе от Литъл Lidl Трек, съотборника му Хуан Аюсо, който е испанец, Ричард Карапас от Education Easy Post и от Пинарело Том Пидок завърши девети. Така че това е. Обиколката на Франция премина в общи линии според очакванията. Много жалко за, за Вингегор, защото той си заслужаваше напълно второто място в генералното класиране. Той спечели първият етап на, на тура, който беше в Испания. И така, чакаме Вуелтата живи и здрави през септември. Дано и тогава да няма някакви природни бедствия в Испания. Все пак най-големите жеги ще са отминали, ама то вече в днешно време виждаш какво се случва. Терористичните актове са под най-различна форма. Защото за мен това е чисто терористичен акт, което се случи, което се случва в Франция.
0: То не само.
1: И,
0: то не само във Франция.
1: Да, да.
0: Той в Испания и в
1: Франция,
0: Италия
1: имаше... Испания, щях да кажа, да довърша, и че това е равностойно, даже в много голяма степен на пораженията са много по-големи, отколкото някои терористични актове с стрелба. Супер, много време ще трябва да се възстанови природата, ако не настъпат и още
0: по-тежки. Природа, както казах.
1: Природа, брат.
0: Природа без никакви гласни. Чувал съм да го произнасят така в България. Природа.
1: Да. Така, така, така. Нещо друго да те интересува от областта на спорта. Български, да? Футбол.
0: Български футбол.
1: Български футбол. Втори кръг е в ход.
0: Днес... А, водим ги поляците.
1: Да, те са...
0: Само с един?
1: Ще ги видим сега, има европейско на волейбол, ще ги проверим есента в София.
0: Също те обикновено май те ни проверяват.
1: Еми, доста силни. Доста силни, но и български отбор е добър. Сега ще видим какво ще направят тук. Дали публиката ще помогне. Така, така, така. Втори кръг. Левски води, мисля, че 2 на 1 са победили Локо София с 6 точки. Така че ако Лудогорец днес победи Дунав като гост, точно така, също ще имат, Лудогорец ще има, би имал 6 точки при победа.
0: Бич
1: и другия
0: може.
1: Матч е ЦСКА София срещу Ботев Пловдив, с който всъщност завършва кръга, тъй като е малко по-късно от мача на Левски. И другото, което трябва със сигурност да бъде отбелязано от този кръг според мен, това е много убедителната победа на Спартак Варна, Соколите над Черно море с 3-0. Имаме... Ние, разбира се, имаме приятели и от Черно море, но повечето ни приятели варненски са от Спартак Варна. Пък и, нали, с това прозвище Соколите, ние някакси сме длъжни да симпатизираме, може би, на Спартак Варна. По дефолт, както би казал Иво Иванов, въпреки че аз изпитвам много големи симпатии и към треньора на Черно море, Илиан Илиев. Но, говоряки за Варна, трябва да се каже и КЗП, нали, все пак.
0: Отиваме на Варна.
1: Не знам как са преминали последните дни на колегата Липия във Варна, но той някой път ще ни разкаже.
0: Само да сме живи и здрави.
1: Да сме живи и здрави. Той също. Така, така, така. Трябваше нещо за бразилското първенство. А, да, сетих се сега преди малко, че погледнах как е завършил матча Фламенго Сао Пауло. 1-1. Фламенго изпусна много добър шанс, защото също така през тази нощ българско време Палмейрас губи от Атлетико Минейро с 1-2. Палмейрас е водач, така че Фламенго изпусна много добра възможност да съкрати разликата до Палмейрас. И остава на второ място. Има и матч по-малко, така че ако беше победил Сао Пауло, но не победи. Така че Палмейрас продължава да си води. Започнаха много масово вече контроли, защото наближават и матчовете от големите футболни първенства. Няколко интересни трансфера, между другото. Не знам, ти едва ли ги следиш, но все пак...
0: Със сигурност все пак, не ги следя.
1: Да.
0: Още повече, че френският трансферен ръгби прозорец беше затворен преди 3 седмици.
1: Еми, добре, да. Какво? Ето Ливърпул, Съндърланд 4-2, не знам що ми попадна. Окланд, Тотнам 0-2 и Аякс Бърнли 2-1. Това са само 3 от вчерашните контроли. Не смятам да,
0: радвам се,
1: да задълбавам много. Има европейски клубни турнири, които реваншите са през тази седмица. Български отбори участват в тях. Предполагам, че в петък ще намерим достатъчно време да, да говорим. Колегата Липиев, не знам дали ще бъде тук.
0: И аз не знам. Както и не знам дали колегата Хираков, който каза, че ще дойде днес. Но
1: той да не се мисли, че предаването е 2 часа и сега да цъфне в...
0: Точно може да пусне една прахосмокачка.
1: 13.05, примерно.
0: Представяш си да си мисли такива неща?
1: Представям си, да. Какво друго? Какво друго? За Полша видях един небостъргач, който се намира един от апартаментите на Роберт Левандовски, ако това те интересува.
0: Много. Между другото, ако сте пропуснали петъчното ни издание на G-Ball, ексклюзивно с Петър Хираков и Джеси Пинкман беше в нашето студио. Това е Стефан Георгиев, който коментира финала на Световното първенство по футбол по българската национална телевизия. Това издание вече е в подкаст. Така че не бързайте обаче, защото програмата в този понеделник по радиото е много интересна. Всеки момент, след като завършим този Blitz G-Ball, ще направим една бърза разходка и с няколко забележителни албума, които се появиха официално същия този петък, отминал 24 юли.
1: И за накрая...
0: Въпрос, да? Бистрото на мафията работи ли?
1: Разбира се, и за накрая, разбира се, да, Обреден дом.
0: Родно читалище, Трикракото пиле.
1: Да, Оазис
0: на
1: добрия.
0: Зона от
1: Оазис на добрия вкус.
0: Ще ходиш и сега да му мътиш главата на оно момче?
1: Не, утре. Сега ще се отдадем на други занимания.
0: Бейле,
1: къде
0: секси,
1: приятни, къде полезни. Но разбира се, за финал сме оставили последната минута на предаването за светски новини и поздрави.
0: Евроспоко.
1: Поздрави и поздравления. Разбира се, започваме с Алипи Цветанов Алипиев, който е с 2 години по-малък от Кедъра и е негов брат, който има рожден ден. Абе, Мик Джагър вчера ли или днес?
0: Ами и аз това се чудя. Няма значение. Вчера.
1: Имаме много по-важна фигура за обществено-политически и културен живот на България. Делян Славчев Пеевски, който би трябвало да навършва 46 години, тъй като през 2013 беше 33, нали така?
0: Ами, да.
1: Да.
0: Това не е много сложна математика.
1: Ама нали тогава беше на 33?
0: Е, откъде да знам?
1: Еми как бе, нали? Имаше сравнения.
0: Не ги помня тези неща.
1: Няма значение.
0: За щастие.
1: Okay. Да, но както написа една култова дама от Стара Загора, Даниела Крокодилова, днес в социалните мрежи, днес Делян Пеевски навършва 46 години. Защо?
3: G-Ball се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: Да, кулата на Биг Бен.
5: Ей, здравейте от Лондона, съм Андрей Влади.
4: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
6: Мега час.
4: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.
5: Не закъснявай.

Psycho Shit е първата песен в чисто новия албум на The Strokes, който излезе от миналия петък. Продължаваме сега с още няколко такива чисто ново появили се албуми. Знаете, че в последните няколко години музикалното звукоиздаване, т.е. премиерите на албумите, се прехвърлиха почти съвсем изцяло в петъците. Този петък се появи и новия албум на суперзвездата Шаная Твейн, кралицата на кънтри поп. Албумът ти се казва Little Miss Twain. Това парче е със заглавие Dirty Rosie.

е, както чувате, не особено оригинална американска поп-рок банда от Хюстън. Те започнаха още през 2011-та. Основната фигура Олстен Найт всъщност ги доведе до чисто новия им албум, естествено, появил се сега в петък, от който чухте парчето «Червената китара», «Red Guitar». Сега скачаме към други американци, но от друго място. Искате ли да ви кажа как се казват? Готово. Няма никакви проблеми. Бандата May Day Parade издаде албума си Sugar. Съби прецелете доколко захар има в тази песен, озаглавена Blame It on the Youth. За всичко е вировна младостта.

Върнахме се към песните в класацията V-Tangle Top 40. Това са After the Anthem от София с Save Me Now. Сега нека не забравяме и кое е голямото събитие днес. Концертът на Biohazard, Oryx, Last Hope, DRS Plus и Sworn Enemy в G-Ball в петък. Мартин Михайлов, организаторът, беше в нашето студио. В случай, че сте пропуснали, в сайта ли можете да чуете разговора с него, както и да видите точната програма по минути. Вратите ще бъдат отворени в 17.30.

Cypress Hill. Това е първата песен в него, Watch Trucha. Cypress Hill. Нали се сещате? Insane in the Membrane, Cock the Hammer и така нататък. Ето сега, песен от също излезлия през изминалия петък нов албум на една банда от Нью Орлийнс, щата Луизиана. Те се казват The Revivalists и до година ще празнуват своя 20-ти рожден ден. Бандата се състои от цели 8 души. Get It Honest е новият им албум. Първата песен в него е Да ти спре сърцето. Heartstop. The Revivalists. Множествено число, нали? Разбирате. СТС е накрая. Певецът се казва Дейвид Шоу.

0: 31 минути до същинското начало на седмицата на Мега Час и Андрей Владов по Рашето радио. Ще чуем още песни от излезли току-що в петък нови албуми. Ще отбележим и рождения ден на големия басист на Пантера, Рекс Браун. Но преди това ще чуем две песни от класацията Вит Тангра Топ 40. Много са хубави. Ето, 13 часа и 29 минути и 37 секунди.
1: Мега час.
2: В новия Мега час ще слушаме преластителната Суки Уотерхаус, еклектичните постпанкари Yard Act, ретрофутуристичните експериментатори Holy Wave, ще има и неудържим парти рок-н-рол от Low Cut Coney, радостно захласнат гаръч пънк от Girl Trouble и заразителния Jazz Fusion на Fathers. Мега час е понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само в Тангра Мега Рок.
0: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 0382272244.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
7: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
8: Да, кулата на Биг Бен.
9: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов.
8: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
1: Мега час.
8: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Are you talking to me? Rex Brown, басистът. Днес става на 62 години и тези 5 минути Пантера бяха в негова чест. След 12 пък започва ефективно седмицата с най-доброто мегачаст на Андрей Владов с един исторически епизод, след което и чисто новото издание на безпрецедентното шоу, което Андрей прави всяка седмица в Лондон, посветено основно на инди музиката. А сега нека се върнем към току-що излезлите в петък нови албуми. Монголците The Who се превърнаха в нещо като сензация. Поне много хора по света вече са чували за тях. Албумът им се казва Хун или Хън. Това е най-малко пусканата песен от него. Алчност. Greed.

Комби Крейст също в петък се появиха с The Venom in the Mouth of God. Отровата в устата на Бог. Чисто ров студиен албум. Тази песен от него се казва Desolation. Комби Крейст са адска мания. Ади Ла Плегуа.

седмицата започва. Започва сега и истински седмицата на Андрей Владов и Мега Час. Последното парче е от излезлия в петък нов албум на Madball, Not Your Kingdom. Парчето, с което започва тази продукция, казва се Tethered. А в 17.30 вратите на Колодрума ще бъдат отворени за The Judgment Night Show, на което може би дори ще се видим.

0: Big Ben.
1: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов.
0: Факт. Няма друго такова радио шоу в България. Директно от Лондон.
2: Мега час.
0: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.
1: Не закъснявайте.
2: Мега час.
3: Искам музика! Хубава музика, искам.

Ей, много готина и адски разнообразна музика излиза напоследък от Израел. Не само Ethno Fusion, с който Близкия изток е сякаш най-известен в Европа и в Штатите. Сигурно си спомняте, преди 2-3 месеца тук в Мегачас слушахме много оригинален андерграунд от китаристката Тамар Афек. А сега това беше Нога Ерес, певица, продуцент, композитор от Тел Авив. Издала е, както някои казват, вероятно най-добрия поп-албум на 2021. Чухме You So Done от втория албум на Нога Ерес, Kids. Здравейте от Лондон, това е Мегачас, аз съм Андрей Владов. Заредил съм още нажежен китарен фюжън от Норвегия. Хедвиг Молестад Трио имат нов албум. Ще слушаме извънтяща китарна психаделия от Сан-Франциско, бандата Cool Ghouls, както и джаз фънк до дупка от други американци, гаража Троа. Първо обаче искам да ви пусна нова сол музика от Лондон, изпълнена с страхотния глас на Филип Кейн.

дуето на норвежката китаристка Хедвиг Молестад с инструментал, който има пандемично заглавие «Всички полети са отменени». All Flights Cancelled е от новия албум на Хедвиг Молестад трио «Ding Dong, You're Dead». Още китари, но доста по-замещано психеделични, подскачещи, бандата от Калифорния «Cool Ghouls».

Smoke and Fire от новия трети албум на бандата от Сан Франциско Cool Goes at George's Zoo, с който те отбелязват своята 10-та годишнина. Cool Goes са четирима съученици, които успяха да се наложат като една от най-интересните и най-мелодичните нови групи, които пресъздават музикалната атмосфера на 60-те. В първите им два албума, първоначалният им хибрид от Psychedelic, Garage Rock и Country музика беше наистина впечатляващ. В At George's Zoo обаче палитрата е вече много по-пъстра. Cool Goes са прибавили слънчев поп ала Beach Boys, има и сърф, има и по-мрачни фолк-рок балади с хармонии, които напомнят на Crosby, Stills and Nash, както и грандиозна духова секция. Албумът е изпипван и записван незабързано за удоволствие в продължение на цели 5 месеца. Ще се опитам да ви пусна повече парчета от Cool Goes в този мегачас, за да усетите по-добре колко разнообразна е тяхната музика. Сега обаче нека да чуем забързано, звънтящо и китарно парче 26th Street Blues.

Доста китари има в този мега час. Тази беше на легендарния Стив Кропър от Booker T and the MGs. Неговата китара звучи в някои от най-известните сол хитове на 60-те в Америка, издавани от култовия Stax Records. И не само това. Стив Кропър е написал или е съавтор на повече от 3000 сол парчета, най-известните от които вероятно са In the Midnight Hour на Wilson Pickett и Sitting on the Dock of the Bay на Otis Redding. Стив Кропър има нов албум Fire It Up и оттам беше този инструментал Bush Hog. И като сме започнали с легенди, ето още една от новия албум на винаги музикално адекватния Том Джонс. Казва се Surround by Time. Това е Popstar.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Строежът представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е Тибис.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
4: Да, кулата на Биг Бен.
5: Ей, здравейте от Лондона, съм Андрей Влади.
4: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
6: Мега час.
4: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.

неудържимите гаража Труа свират джаз фънк и авангарден рок от 1999 насам. Те са трио и се събират в Нью Орлинс, след като си пасват по време на записи за един от соловите албуми на барабаниста Стентън Мур. Освен Мур, в гаража Труа са още саксофониста Скерик и един от най-добрите съвремени американски гитаристи Чарли Хантер. В мегачас слушаме музика от новия албум на гаража Труа, който е записван в Сиатъл, в студиото на китариста на Pearl Jam Stone Gossard. Албумът се казва Calm Down Cologne, одеколон за успокояване. Заглавието е доста измамно и неточно.

сладък, различен попът Израел от новия албум на Нога Ерес. Преди да открие влечението си към електронния саунд и рапа, Ерес е свирил в инди фолк банда и в джаз трио. Открит е за света през 2016, когато изнася концерт на Олимпиадата в Рио де Жанейро като част от израелска музикална вечер. След нея веднага е лапнато от известния берлински лейбъл City Slang. Нога Ерес пише не само готини мелодии, но и тежки текстове, които засягат сериозни проблеми, като насилието срещу жени, потискането на палестинското население на окупираните от Израел територии, но също така пее и за лични неща, като страхове, човешки отношения, красиви мигове, слабости. В мегачас сега звучат парчета от новия албум на Нога Ерес, Kids. Това се казва No News on TV. Чуйте как неусетно и красиво нейният почти рап речитатив прераства в неочаквано мелодичен припев.

Susie Ten Schoolings is More is More. Ото албума Random Acts of Total Control звучаха в Мега Час края на миналия месец, когато слушахме и друга френска банда, еклектичните La Femme. Следващия инструментал от техния албум Paradigmi е дълбок поклон към музиката на Ennio Morricone.

0: кулата на Биг Бен.
1: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Влади.
0: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
2: Мега час.
0: Всяка седмица Андрей и Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по

Banda Tô de São Francisco, Cool Goose, música Team Gallica, tu Swan Chief Watch, Vamrachen Proletan Dan, o Bastava Lhat no Besgrigia, com gatos a pista, comentou-se ao boom, a George Zoo, casa técnica guitarrista Ryan Wong, започва кме всяка сесия с по една бира и обща трапеза, за да обсъдим какво точно ще правим днес. Това безметежно настроение, което явно ражда добри мелодии, се усеща и в следващото парче на Cool Goose, Feel Like Getting High.

Ачетава се, че се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

Норвежкото Хедвиг Молестат Трио, банда, която взема любовта си към Джими Хендрикс, Лед Зеплин и Блак Сабът и я качва на Wood Free Jazz Express. Китаристката Хедвиг Молестат Томасен започва да свири едва 10 годишна на китара, когато намира акустичната кухарка на майка си и се учи от голямата колекция от джаз и рок плочи на баща си. Хедвиг Молестат Трио издадоха дебюта си през 2011-та. Изпепеляваш поток от хард рок, метал и фри джаз. 10 години по-късно те импровизират сякаш още повече в този техен нов албум Ding Dong You're Dead. След Хедвиг Молестат Трио, солидна доза бял сол или синеок сол, термин с който определят белите музиканти, които правят черна музика, това е Филип Кейн.

Филип Кейн и The Expendables, модерен сол от Лондон, от бившия вокал на бандите Ennui и Avalanche. Book of Broken Things е четвъртия албум на Филип Кейн с The Expendables за последните 23 години. Човек, който явно не бърза, защото предпочита да изпипва композициите си до съвършенство.

американската банда Winds дебютираха в Мегачас преди две седмици. Ентусиазираното The Way I Feel. Ще го последвам след това парче от Тел Авив. Нога Ерес и замисленото и почти зловещо Изключи ме. Switch me off. Hi.

Dashboard Mary, песен Modern Woman. Днес имаше още нова музика от Suki Waterhouse, от Holy Wave, Fathers, Low Cut, Connie, Yard Act и Girl Trouble. Да имате много хубава, направо разкошна, слънчева, усмихната седмица. Слушайте Мега Час с Андрей Владов. Ще ви кажа чао с нещо от Suki Waterhouse. Jukebox е тази нейна песен. Музиката

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: На кулата на Биг Бен.
5: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Влади.
4: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
6: Мега час.
4: Всяка седмица Андрей и Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.
5: Не закъснявайте.
6: Мега час.
7: Искам музика! Хубава музика, искам.

грандиозните Cardinals, нова банда от Ирландия. Току-що издадоха дебютния си албум. Днес ще слушаме още грохот, но нежен пост-рок от Shaking Hand, съблазнителни соло-инструментали от The Olympians и дяволски тежката психария на Earth Tongue. Здравейте от Лондон, това е Мега Час с Андрей Владов. Обещах ви още една банда, плашещо добрите Pussifer.

Shaking Hand, съвсем младо трио от Манчестър. През 26-та издадоха дебютен албум. Оттам беше и това парче Night Owl. А какво ще кажете за тези образи? Музика от Чикаго, от Zoo и Tall Black Guy.

от съвместния проект на американския пианист и продуцент Лоренцо Фъргюсън, известен с музикалния си псевдоним Зо, и от хип-хоп продуцента Tall Black Guy или Terrell Wallace чухме Keep Him Satisfied, песента от първият им албум, който излезе в началото на 26-та, Expansions. Двамата правят така наречения Sophisti Funk или стънчен фънк, фюжен от фънк, джаз, сол и хип-хоп. Ето още едно парче от Expansions, доста чил-аут композиция, въпреки заблуждаващото си заглавие Catastrophe.

Mooncake Melody. Ново парче на холандците Yin Yin от техния последен албум Ята, който слушахме миналата седмица в Мегачас. И сега, преди да надъним уредбите до дупка, още малко спокойствие, този път в по-панорамен киностил. Това са The Olympians с Калифорния.

0: Паник атак.
1: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.

безкомпромисни звуци от Нова Зеландия. Това бяха Earth Thunk, китаристката Гаси Ларкин и барабаниста Езра Симмонс. Преди са свирили постпънк и дрим поп, решават да втвърдят саунда след екскурзия в Португалия, където попарат на Heavy Metal фестивал. През 26-та издадоха третия албум, продуцирани от Ty Segall, Dungeon Vision. Тежките им парчета приличат на езически сайкаделик заклинания с текстове, взети сякаш от филми за извънземни. Сега обаче ще ви пусна единствения инструментал в новия албум на Earth Tank. Нищо, че е без думи, пак звучи научно-фантастично. Symmetry Dripper.

Leave It Alone Till the Morning, Amerikančite The Format, слушахме ги миналата седмица. А сега напред към новите банди в това предаване, ирландците Cardinals.

Cardinals, свеж полъх от Ирландия. Често подгряват гиговете на други свои по-известни сънародници. Fontaine's DC. Вече обаче могат да се похвалят и с дебютен албум Masquerade, в който се люшкат между пост-пънк, инди-рок и дори фолк, понякога изпълняван на акордеони. Но дори и в по-нежните им парчета неизменно има и тежки гитари, които напомнят, че Cardinals са преди всичко рок-банда.

Cardinals is Masquerade от едноимения дебютен албум на ирландската група. Прескачаме на съседния остров, където се намира Англия. Оттам са и тези образи. Триото Shaking Hand.

0: кулата на Биг Бен.
1: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Влади.
0: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
2: Мега час.
0: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.

celestial bodies moving through the night sky.

0: Using the square encompasses anyone with the most fundamental understanding of geometry can, unintentionally or even accidentally, create polygons with sides of 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, and so on. But to make a 7-pointed polygon, one must consciously and deliberately measure. One must be aware of the goal, calculate to achieve it. This, in our opinion, is what separates us from and gives us dominion over all the beasts of this world.
1: Американската банда Pussifer, страничен проект на фронтмена на Tool и Another Circle, Maynard James Keenan. След 6 годишно мълчание, бандата издаде нов албум през 2026-та. Normal Isn't сякаш завършва прераждането на Pussifer от нещо като душник за своя създател, с който той се занимава е така като на шега между основните си проекти в сериозна музикална сила. Парчетата тук са добре измислени, премерени и не само си тежат на мястото, но и стряскат с готина оригиналност. Насечените китарни рифове, примесени с дигитално механизирано усещане, са обогатени с доста готически New Wave моменти. Гласа на Maynard James Keenan вече не е единственият доминиращ. Обърнете внимание и колко добре звучи и другия вокалист на Pussifer, британската певица Karina Round. В мега част ще чуем сега за главното парче от новия на Pussifer, Normal Isn't. Пипнато е от всякъде.

А чудове за то се убиват сами за фигурата, а за мача е приказка. Приказка, която гледаме.

често хипнотични, ту спокойни, ту шумни, а понякога майстори на премерен мелодичен хаус. Това са триото от Manchester Shaking Hand. Това е пишно парче Cable Ties от дебютния им албум, който носи тяхното име Shaking Hand. Да разпуснем с малко летен пауър поп от Майорка. Това са The Ripples.

Американците, The Olympians, музиканти, които поддържат свеж и жив саунда на истинския ритъмен бус от 60-те. Това топло, уютно, секси усещане за луди, красиви, но нежни и приятни приключения някак си липсват днес в забързаното модерно ежедневие. Мултиинструменталистът Тоби Познер създава The Olympians през 2016 с музиканти, свирили в различни фънк, сол и ритъмен блуз формации, като The Dap Kings, The Buddha's Band, The Arcs, Antibalas. 10 години по-късно те издадоха този свой втори албум, този път записван с 17 души, казва се In Search of a Revival, и композициите на Olympians сега имат и едно такова необятно панорамно кино настроение.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Предизвикателства.
2: Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика. Когато и...
0: По вашето радио.
3: Тангра. Мега. Рок.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.

новозеландското дуо Earth Thung, Living Hell беше това парче от третия им албум Dungeon Vision. Бандата носи името на вид гъба. Earth Thung означава език на земята, защото дребните гъби наистина приличат на малки езичета, които остро надничат между тревите. Специално проверих дали са отровни. Науката мълчи по въпроса, но препоръката е да подхождаме внимателно към тях. Може и да са опасни. Също като музиката на Earth Thung, 1000 Curses е това тяхно парче. Хиляди проклятия.

голямото самотно сърце, Big Empty Heart, познахте песен на Cardinals. Pussifer са не по-малко драматични. Pendulum, махалото, е това тяхно страховито парче.

отвързаната нежност на триото от Манчестър, Shaking Hand. Преминаваме към друг ритъм. Това са Tall Black Guy и Zoe.

Quiet, композицията е от Expansions, съвместният проект на музикантите, продуцентите от Чикаго, Zoe и Tall Black Guy. Днес си делиха място в предаването с нова музика от Pussifer, от The Olympians, Shaking Hand, Earth, Tongue и Cardinals. Ще завърша с инструментал на Olympians, в който черния ритъмен блуз се усмихва с източно индийско настроение. Дочуване от Лондон, това беше Мегачас с Андрей Лодов.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Да, кулата на Биг Бен.
5: Ей, здравейте от Лондона, съм Андрей Влади.
4: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
6: Мега час.
4: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.
5: Не закъснявайте.
6: Мега час.
7: Искам музика! Хубава музика, искам.

težki, tu spokojni, nu винаги различни. Новата лондонска банда Middleman с това парче започва дебютния си албум Following the Ghost. Предстои доста разнообразно предаване с груви soul jazz от Banks and Talbot, с заразителен латино поп от Carwin Ellis and Rio 18, с пустинни бус китари, подсилени с електроника, това са Имар Хан. Ще чуем и ето тези образи, шумно-нежните експерименти на Ulrika Spacek. Здравейте от Лондон, това е Мегачас. Аз съм Андрей Водов.

Чудесен сол джаз от острова Долуто Банкс и Талбът, взрив от движещи, уютно красиви звуци от новия им албум Smoking Aces. След още джазирано настроение, но в малко по-екзотичен ритъм, Карвин Елис и Рио 18.

такава готина китара имаш някъде към края на това парче, което всъщност идва от Уелс в Великобритания. Гленин Гуанвин е от нови албум на Карвин Елис и Рио 18, Half. В него музикантите от Rio 18 пак се отдават на страстта си към бразилската музика, която интерпретират по свой собствен начин. Карвин Елис обаче е известен повече с друг свой проект, експерименталната психоелектропоп и фолк група Colorama. Той е търсен студио музикант, мултиинструменталист и продуцент, който е работил с разнообразни изпълнители като Edwin Collins, Oasis, Sanity and Garbage. Half е третия албум за Карвин Елис и Rio 18 и в него, освен подсветните забързани парчета, има и ето такива спокойни мигове красота, като нашепващите пясъци на тази песен Whistling Sands, която ни пренася в плаж някъде в Северен Уелс.

след тази банда Carwin Allison Rio 18, преплитащите си китари на Имар Хан, Тина Райт е от новия албум на групата от Алжир, Есам.

0: Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.
1: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: Name.

композицията KG. Слънчево настроение от британското Jazz Soul Funk дуо Bangs & Talbot. През 26-та издадоха втория си албум Smoking Aces. А двамата обаче са с солидна музикална биография. Мик Талбът е бил кейбордист на дебез известните Style Council и освен това е удрил клавишите и за групи като Gene, като Dixie's Midnight Runners. Свирил е и сол с величие като Candy Staten и рок-китариста Вилко Джонсън. Другата част от Bangs & Talbot е диджей и продуцент. Смята се, че Крис Банкс е формулирал фразата Acid Jazz в края на 80-те. През 90-те Bangs & Talbot имат и други съвместни проекти, но под други имена, като Soundscape UK и Yada Yada. Новото им превъплъщение е не по-малко завладяващо. От Smoking Aces, новия на Bangs & Talbot, това е Subway Strut.

демоничния хард рок на новозеландското дуо Earth Tongue. Слушахме ги доста в миналия мега час. Продължаваме с музикалните пътешествия с нещо съвсем близко до нашите географски ширини. Турско-холандската група Altan Gun.

базираната в Амстердам холандско-турска формация Алтангюн. Събират се през 2018, когато холандски музиканти спират по време на турне в Турция, чуват местна фолк музика и решават да експериментират, да добавят към мелодиите псих-рок, китари и синтезатори. По-късно към тях се присъединяват и турски музиканти, които живеят в Холандия. Алтангюн са свирили на фестивали както в Европа, така и в Америка, като Бонеру, като Коачела. Участвали са и в организирани от King Lizard and the Gizzard Wizard Giz Fest в Австралия. А през лятото на 25-та имаха концерти в София. В Мега Час слушаме музика от петия им албум, издаден през 26-та, Гариб.

турекската банда Имърхан. Те са от новото поколение пустини бусари, които следват стъпките на пионерите в този стил. Същото е реги. Музикантите от Мали, Тинари Уен. Имърхан се появиха през 2016-та с една по-мускулеста рок-версия на пустинния бус, която обаче включваше не само местни фолк влияния, но и джаз елементи. Туарегите са номадски народ от Северна Африка, странстващи готини хора, които не признават граници между държави, между музикални стилове. В записите на Имърхан можете да чуете изпълнители от Судан, от Мали, от Алжир, от Европа. В предишния им албум участваше и Граф Рис от британската група Super Furry Animals. Този четвъртия на Имърхан е сам, е продуциран от Емил Папандрео от френското електропоп дуо Уто. Той е добавил и деликатни синтезатори към пустинните им китари.

0: кулата на Биг Бен.
1: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Влади.
0: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
2: Мега час.
0: Всяка седмица Андрей и Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.

нова музика от Лондон, композицията Picto от четвъртия албум на Ulrika Spacek Expo. Expo е записван по експериментален начин. Групата е създала звукова банка или своеобразна музикална кутия, в която всеки музикант аплоудва свои записи и идеи, които после групата семплира и надгражда при записите в студио, за да създаде този многопластов аналогово-дигитален саунд, с който са известни Ulrika Spacek. Хаотично шумни, но и пост-рок панорамно нежни. Да чуем Ulrika Spacek с още едно тяхно ново парче от Expo. Това е Showroom Poetry.

ирландците Cardinals с разтърсващ фолк-рок от дебюта им Masquerade, парчето I Like You. Слушахме ги в мегачас в края на миналия месец. Днес предстои да чуем още британците Middleman. Пускам ги веднага след това парче на Имархан, Азман Амутай.

Het was een middleman, съвсем млада банда, четирима музиканти от Лондон. През 26-та ни зарадваха с отвяващ дебют албума Following the Ghost. Балансират между яростен китарен рок и пасажи, които люлеят нежно и то понякога в едно и също парче. Искаме да правим музика, която е сурова и интензивна, но същевременно има и мелодия, която събужда, провокира истински чувства, казват Middleman в интервю за промоцията на албума. Сравняват ги с интензивните китарни атаки на групи като Mission of Burma и Dinosaur Jr. и то с основание. Чуйте само това парче на Middleman. Long Goodbye.

undun Johnny the Middleman's Long Goodbye. Още музика от острова в Мегачасма от Манчестър, Shaking Hand, също издадоха дебютен албум през 26-та. Оттам е това парче, Up the Ante.

0: Паник атак.
1: Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.

забързо, но и усмихнато The Last Minute. В последната минута нова композиция на Banks & Talbot. Продължавам с малко по-лежерните, но не и по-малко чувствени Carwin Ellis and Rio 18.

звездите и Мархан. Сякаш ни показаха нощното небе над пустинята в това парче, записвано именно там, в тяхното студио в оазиса Таман Расет в Сахара, в Южен Алжир. Казва се Адуня Тошао. Живота е пътешествие. За следващата банда утрото никога не залязва, или поне така пеят в тази тяхна песен Morning All The Time. Британската група с американски саунд Middleman.

Incomplete Symphony, на завършената симфония на Ulrika Spacek. Спомняте ли си тези образи от преди две седмици?

Pussyfurs is Fantastic от последния им албум Normal Isn't. Днес слушахме още нови неща от Middleman, от Alton Gill, Imar Khan, Carwin Ellis and Rio 18 и Bangs and Talbot. Ще завърша с ориенталски псих-рок от нови албум на Alton Gill, Garib, записвани с шведския Stockholm Studio Orchestra. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час, Андрей Владов. Продължавайте да слушате Тангър Мега Рок, радиото, което открива красива музика и на най-неочакваните места.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник – Атака.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat City Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Misstep, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop

8 години след излизането на For the Cause, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография. Ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8 годишна пауза, след напускането на Hoyle Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ни песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст. Ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира нью-йоркарската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее нью-йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата нью-йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus, с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy, Desolated и Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC, New York Hardcore, заедно с Дани.

Ето още един супер важен акцент днес. Още една премиера на нов албум, дългоочакван за всички нас. Новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics. Сега продължаваме с първата, Get To It, песен, която излезе и като предварителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью Йорк хардкор или въобще Нью Йорк вълна след Медбой Комбус. Това са Quicksand, са граждани и няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме оговорили тук в Паника Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс, много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On Psychics. Това е Agency.

Още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парик Атак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Паника Так. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който съдържа общо 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

Продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

Дълга ти при това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City, Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година сам. Те свират с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което става от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми, е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA, Show Me The Body 2026.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Паник Атак е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Паник Атак. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Паник Атак от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Паник Атак е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

абсолютно интегрална грайндкор музиката. Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death неведнъж и дваш са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя. Важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишни юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Raffay. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Мастър, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death,

няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година. Отново Studio Orfei, София. Купете си билет, преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст, на каквато е и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Тангра Мега Рок. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с Napalm Death за днес с един от най-големите хитове от този албум When All Is Said and Done.

Оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече проблемът е решен.

The Beginnings с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финала на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шамари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot 100.

Делай чат. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте щупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен ноб албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Tangra Mega Rock.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.
8: Внимавай, това е Васил Варбаров.

Японският Power Metal е като никой друг. И това беше демонстрирано така убедително от откриващото парче в Тангра Метал Шоу днес на японците Галнериес. Съгласете се и кажете силно да, за да получите до края и новия албум с кавъри на Тесла, чисторовия Motionless in White, грубите Fuming Mouth, Reflections и още, и още, и още. Ето две парчета от две предстоящи нови германски издания. Sinner, Leave It All Behind, преди това Stormhammer, които още когато се появиха преди 33 години в Мюнхен, местната преса ги нарече изтъкани от типични power metal клишета. Чакаме нови им албум всеки момент. Stormhammer с парчето Гневът на чука, Wrath of the Hammer.

Damage. Почет. Така се казва чисто родият албум на Тесла. Преди всичко пълен с кавери, защото има само една тяхна песен. Затова казвам преди всичко. Чухте интерпретацията им на Spread Your Wings, на Queen. Сега ще продължим с едно друго изпълнение. Струва ми се. Знаете, че на практика тази група започва с изпълнение на кавери с клубовете в Калифорния. Ето, сега продължението в нашето изреждане на тези песни в Tangra Metal Shock е с интерпретация –

Бобби Кийт има глас подходящ за това, може би, но всъщност тук става дума преди всичко за интерпретации на песни, които наистина били, нямаме причина да се съмняваме, оформили сърцата и мозъците на тази хард-рок група от Сакраменто, Калифорния. Например, са записали If I Could Dream на Елвис Пресли, песен, която няма да чуем, нито пък I'd Rather Go Blind на Ита Джеймс. Има също така и The Ballad of Curtis Lowe на Ленард Скинърт. Ще чуем след миг как Тесла ни представят парчето на Сам Кук, оригинал от 1962, Bring It On Home. Но преди това ето как си представяте, че трябва да звучи парчето на Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain. I wanna know.

И това е всъщност единствената авторска песен на Тесла в този албум. Аз не съм много впечатлен от него, но тази песен не е лоша. Never Alone.

Тесла вече е факт. Ето сега няколко предупредителни изстрела във въздуха за предстоящи да излязат дългосвирещи продукции. Челси Уолф, американската фолк-дум сензация, ни напомня, че ще издаде деветия си студиен албум The Dark на 21 август, най-новият трети сингъл от него. Е тази песен. Специални гости са Робин Финк, китариста на Nine Inch Nails, и барабаристът на Perfect Circle, Мат Чамбърлейн. Чудесна песен. Never Alone беше тази, която чухме, а тази на Челси Уолф е със заглавие Студеро. Cold.

Мерилин Менсън предупреждава за това, че албумът му ще избухне на 14 август. А чак през есента ще получим новия Hatebreed. Hatebreed, новият, всъщност ще се появи на 6 ноември, казва се Fatal Paradox. Тази песен от него е Kill Count Increase. Веднага след това подгответе се за сблъсък с новия албум на Filming Mouth.

Звукът страхотно се промени след Hey Breed. Това са други американци, но от друго място. Казват се Fuming Mouth и новият им албум вече е факт. Заглавието му е The Ringing Bell. А първата песен, с която си организираме това пиршество, е да измамиш смъртта. Cheat Death. Всъщност, бандата е от щата Масачузетс и градът им е Милфорд. Кръкът ми не е стъпвал там. След малко ще ви кажа кой свири тук на барабари, преди да чуем парчето Self-Exhumed. Преди това да чуем парчето Self-Exhumed.

Да излъжеш смъртта. Парчето, с което започнахме тази разходка, може и да се дължи на факта, че техният певец Марк Уилън като че ли се справи с една много агресивна форма на левкемия, рак на кръвта. В края на 2021 дори участвахме в кампанията за набиране на средства, ли е тук някой от нашето радио, и под 24 часа бяха необходими, за да се достигне необходимата сума. Така че да сме щастливи, че имаме възможност да чуем новия албум на бандата, в която са и Крис Бърк и Патрик Мърсън, а на барабари е добре познатия ли Джей Уайнбърк, син на дългогодишния барабарист на Брус Спрингстийн Макс, също така минал за кратко и през Slipknot. Finally Fearless е следващото парче от албума The Ringing Bell.

13 години история и само 3 албума, което прави този новия The Ringing Bell още по-ценен. Предишният, вторият, се появи преди 3 години. Last Day of Sun. Разбира се. Tuning Mouth издадоха и няколко мини издария. Имат и един сплит с Гатлин, но това беше преди повече от 10 години. Нека завършим тази история с парчето Barbarian Scourge.

Точно тези, които бяха против клишетата, етикетите, всъщност май измислиха прогресив металкор. Този етикет е залепен на Reflections, които издадоха албума си Crystallize. По всяка вероятност той ще бъде последният им. Morality Aesthetics е песента, която чухме от него. А сега ето ви две последователи. Преди Peroxide, Sleep Therapy. Тази американска група наистина в момента е в много сложен момент. Тя се намира от... Тя идва по-точно от така наречените Twin Cities, щата Миннесота. Издадоха първия си албум преди 14 години. Това е новият. Идва 6 години след последния върбак. Willow, с други думи, Crystallize е номер 5 в дискографията на Reflections. За проблемите им, за тях ще говорим след...

това, което се случи е, че основните фигури напуснаха групата през януари. Това са китаристът и главен композитор Пати Сомолей и басистът Франсис Ексаяра, които изтъкнаха като мотив за раздялата си с формацията това, че певецът Джейк Уолф адски поддържал Айси, тази имиграционно-митническа организация в Штатите. Това било основната причина. Тоест, на практика, Reflections не се разделиха по клишираните творчески различия, а по политически различия. Тоест, и те са рожби на нашето време.

Scapegoat. Всъщност, много от песните в този албум на Reflections, разбира се, това е свързано и с тяхното име, имат такива атмосферни интродукции и аутро. Я да видим тази най-дълга песен, докъде ще ни доведе. Последната от участието на Reflections в Tangra Metal Show днес, още повече, че е заглавната Crystallize.

0: down.
1: Да, това е заглавната песен Decades в чисто новия студио албум на Motionless in White и май е най-яката в него. Веднага ще сравним с EDM-а на Login. Crash Out.

8-и студиен албум за бандата от Пенсилвания. Ръководър от своя предводител Крис Моушенлес. Тук има хубаво пеене. Този женски глас е на Скайлър Грей. Веднага след това ще чуете и специалното участие на Кори Тейлър от Slipknot в парчето Playing God.

началото на седмицата, в продължение на няколко часа, слушах, четох, анализирах текстовете на този нов албум на Motionless in White и ми се струва, че това е най-слабата част от албума и от песните. Но поне ето това заглавие е страхотно. Слънчеви очила през нощта. Sunglasses at night.

Psychoptic z Австралійці от Тасманія. Братята Хейри са в основата на това приключение. Първоначално Дейв и Джо Хейри създават бандата през 1999, но всъщност от тогава наистина е минало страшно много време. Само 4 години пък са минали от предишния албум Divine Council. А ето с тази песен на Psychoptic ще завърши днешната ри среща в Tanger Metal Shock, но не преди да произнеса артистично заглавието на албума The Pulse of Annihilation. Заглавието на самата песен е Нашите стълбове падат. Our pillars fall. Не дейте. Дръжте се и ще се чуем по радиото скоро.

0: fucking roll!
1: Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Здравейте, аз съм Макси. Коледа наближава. Колебаете се откъде да купите метал коледен подарък.
5: Фарелки, дискове, плочи, касети, всякакви музикални артикули.
4: Не се колебайте, ние сме мястото. Rebel Store София, улица Чипрости на 3, между Ботев и Женския пазар. Очакваме ви с усмивка и добро настроение. Всеки ден без неделя, от 11 до 7, събота до 5 и онлайн, разбира се, rebelstore.net.
6: Весели празници!
7: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Да, кулата на Биг Бен.
11: Ей, здравейте от Лондона, съм Андрей Влади.
10: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
12: Мега час.
10: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Motel Hentai!
1: Йоу! Hello.
0: Вие слушате Motel Hentai с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насло Спуф. Motel Hentai, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капирен.
0: Motel Hentai всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се!
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Да, кулата на Биг Бен.
8: Ей, здравейте от Лондона, съм Андрей Влади.
7: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
9: Мега час.
7: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Tangra Mega Rock. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Tangra Mega Rock, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat City Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Misstep, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop.

8 години след излизането на For the Cause, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография. Ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life's a Mural, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combus, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Паник Атак. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8-годишна

стана дума за Комбуст. Ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy. Комбуст.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира Нью-Йорк харската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее Нью-Йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата Нью-Йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy, Desolated и Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC или New York Hardcore, заедно с Дани.

Ето още един супер важен акцент днес. Още една премиера на нов албум, дългоочакван за всички нас. Новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics. Сега продължаваме с първата, Get To It, песен, която излезе и като предварителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью-Йорк хардкор или въобще Нью-Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand. Съграждани. И няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме оговорили тук в Паник Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On Our Psychics. Това е Agency.

Още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парик Атак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който съдържа общо 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

Продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дълго очакван нов албум Alone Together. That love waits for no one, horse or hill. You and I get together, burn a seal. I will wait for no God to make it real.

И това It For Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City, Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година насам. Те свирят с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани. Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което става от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на grindcore музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваж са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишни юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Orfei. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Gold Burner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година, турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Orfei, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст, на каквато и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Тангра Мега Рок. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с Napalm Death за днес, с един от най-големите хитове от този албум, When All Is Said and Done.

Оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишният на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече проблемът е решен.

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финала на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон на Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шамари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot 100.

Делай чат. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте щупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е Make

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен нов албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

Hej, радостно захваснат Garage Punk от Girl Trouble. Култовата американска банда от Такома, щата Вашингтон, не беше издавала нова музика от над 20 години. Днес ще слушаме Girl Trouble заедно с превъзхитителния поп на Suki Waterhouse, с еклектичните постпанкари Yard Act, ретрофутуристичните експериментатори Holy Wave. Ще си пускаме неща и от дебюта на джаз супергрупата Fathers. Здравейте, вече се смега час, аз съм Андрей Владов. Нека чуем сега тези образи, правят неудържим парти рок-н-рол, казват се Low Cut Connie.

типично красивите мелодии на Holy Wave. Те са псих, гяръч, рок, шугейз банда от Тексас. Радват ни от 2008 насам, но през последните години позагърбиха малко суровото гяръч звучене и започнаха да смесват музикалните стилове. В мега част слушаме неща от As Is от 2026-та, без съмнение най-експерименталния албум на Holy Wave. Многоцветен, ексцентричен, ето още едно парче от там. I'm Dada.

Hey, това бяха едни от най-любимите ми британски герои. Бандата от Leeds, Yard Act, също издадоха нов албум през 2026-та. You're Gonna Need a Little Music, пълен с протестни песни, които са супер, обаче и за танцуване. Това е концепция, към която се придържа и тази група от

Downtown Voices sau Butero от новия им албум Public Luxury. Преди малко ви обещах сладострастен поп от Suki Waterhouse. Ето го. Всеки мъж, се казва тази нейна песен. Any Man.

0: jazz super trio Two Fathers, идея на американския барабанист Нейт Смит, известен е с умението да смесва мелодичен джаз с ритъмен блуз и хип-хоп. През 25-та спечели грами за най-добър алтернативен джаз албум. През 26-та Нейт Смит пусна и дебютния албум на Fathers. В формацията са още двама известни джазмени, басиста Бен Кар, познат повече като Cartoons, както и пианиста Кифър Шакълфорд. И двамата споделят желанието на Нейт Смит да експериментира с различни музикални стилове. Едноименният албум на Fathers излезе на престижния джаз лейбъл Blue Note и е записван на един дъх, и тримата музиканти са допринесли със свои композиции, а от тези записи на живо се усеща и колко добре се разбират помежду си от половин нота. Тази композиция на Fathers се казва Tomorrow Again и е поклон към известното парче на Miles Davis So What.
1: Everybody good?
2: Yeah.
1: Kenny, you good?
3: Good to go.

австралийците Fancy Weapon. Squid беше това парче от едноименния им дебют, който слушахме в Мега Час преди две седмици. Наред сега са британците Yard Act.

чудесни Yard Act, е тази банда, модерен постпънк от английския град Лийдс. През 26-та издадоха третия албум You're Gonna Need a Little Music. Станаха популярни в края на COVID-пандемията, след като издадоха два албума, с които не само се качиха стремглаво нагоре в британските чартове, но дори бяха номинирани за престижната награда Mercury на музикалната критика тук на острова. Yard Act вкарват и доста други влияния в своя постпънк, като хип-хоп, афрофънк и дори киномотиви Ennio Morricone. Този техен албум You're Gonna Need a Little Music е доста по твърдо рок-ориентиран, но в него има и някои адски мелодични поп-парчета, като това Talkie Talkie P.

британците Yard Act. В мегачаст слушаме неща от третия им албум You're Gonna Need a Little Music. Тази песен Talkie Talkie People всъщност се отличава от другите композиции с едно по-слънчево звучане. Останалите парчета може би няма да ви накарат да се усмихвате, тъй като думите им са яка критика на сегашните политически системи по света, но със сигурност ще ви накарат да се раздвижите. Fiction, you cannot hide. Light that match and hit them with the truth.

Freedom Rock, американците Girl Trouble, с възхвала на разкрепостяващата сила на рока. Ето как го свирят в Коста Рика. Това са Las Robertas.

е чиста музикална радост. Това парче от новия албум на американците Low Cut Connie. Бандата, която поддържа жив духа на традиционния рок-н-рол с заредени с една такава супер енергия мелодични парчета. Водещ инструмент, забелязали сте в тяхната музика, е не китарата, а пианото на техния фронтмен и певец Адам Уинър. Сред феновете на Low Cut Connie има известни имена, като бивши американски президент Барак Обама, който каза, че те са сред музикантите, които най-често си пуска. Аз пък в мега част пускам неща от албума Living in the USA, който Low Cut Connie пуснаха през 2026-та. Той е силно критичен към Доналд Тръмп, но бандата изразява протеста си по един много купончийски начин. Както казва лидера на Low Cut Connie, Адам Уинър, отвратен съм да видя как нашата страна потъва в авторитарен ад, морален вакуум и се превръща в място, където изкуството не предизвиква културна дискусия. И въпреки това направихме този албум, този парти албум, тъй като отказвам да позволя на тези гадове да откраднат нашето изкуство и нашата радост.

Нестандартния бусиран, гранжиран рок на американците Sun Velvet Sidewalk. Връщаме се на острова с нова музика от Suki Waterhouse.

Suki Waterhouse, британска певица, но и доста популярна актриса с много интересни роли в своето CV. Не знаех, че може да прави толкова красива музика. Seasons беше това парче от издадения през 26-та на третия албум Loveland, продуциране от Аарон Деснер от групата National и е доста по-мек от предишните и две студийни творения. Suki Waterhouse казва, че това се дължи на факта, че е писала парчетата след раждането на първото й дете заедно с актьора Робърт Патинсън. Ето още една нежна песен от този албум Teardrops.

Каква радост е тази банда? Кърл Чабъл, група създадена от трима приятели от град Такома в щата Вашингтон в началото на 80-те. Те имат култов статут в американския инди-рок. Мотото им е «Избягваме славата от 1984-та насам». И Кърл Чабъл наистина свирят рок-н-рол не за кинти, а за свое собствено и наше удоволствие. Техният дебютен албум «Hit It Out or Quit It» от 1988 беше първият албум, издаден от тогава прохождащия сиатълски инди-лейбъл Sub Pop. В края на 90-те Кърл Чабъл

Don't Forget It, чиста проба рок-н-рол от американците Girl Trouble. А сега малко експлозивна енергия от острова, англичаните Yard Act. 3, 2, 1, go!

Living in the USA. Едноименното парче от новия албум на Low Cut Connie. Още американски рок в мегачас от Тексас. Това са Holy Wave.

Днешният ритъм на американското джаз трио Fathers. Ще потънем сега в странния свят на лондонската банда Modern Woman с още едно парче от дебютния им албум Johnny's Dream World, който слушахме неотдавна в Mega Jazz.

Dashboard Mary, без един Modern Woman. Днес имаше още нова музика от Suki Waterhouse, от Holy Wave, Fathers, Low Cut Connie, Yard Act и Girl Trouble. Да имате много хубава, направо разкошна, слънчева, усмихната седмица. Слушайте Мега Час с Андрей Владов. Ще ви кажа чао с нещо от Suki Waterhouse. Jukebox е тази нейна песен. Музиката.

четвъртък, два следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

японският Power Metal е като никой друг и това беше демонстрирано така убедително от откриващото парче Tangra Metal Show днес на японците Galnerius. Съгласете се и кажете силно да, за да получите до края и новия албум с кавъри на Tesla, чисторовия Motionless in White, грубите Fuming Mouth, Reflections и още, и още, и още. Ето две парчета от две предстоящи нови германски издания. Sinner, Leave It All Behind, преди това Stormhammer, които още когато се появиха преди 33 години в Мюнхен, местната преса ги нарече изтъкани от типични Power Metal клишета. Чакаме нови им албум всеки момент. Stormhammer с парчето Гневът на Чука, Wrath of the Hammer.

Carnage. Почет. Така се казва чисто новият албум на Тесла. Преди всичко пълен с кавери, защото има само една тяхна песен. Затова казвам преди всичко. Чухте интерпретацията им на Spread Your Wings, на Queen. Сега ще продължим с едно друго изпълнение. Струва ми се. Знаете, че на практика тази група започва с изпълнение на кавери из клубовете в Калифорния. Ето, сега продължението в нашето изреждане на тези песни в Tangra Metal Shock е с интерпретация Sunshine. На The Temptations, I Wish It Would Rain.

let it rain. Тоби Кийт има глас подходящ за това, може би, но всъщност тук става дума преди всичко за интерпретации на песни, които наистина били, нямаме причина да се съмняваме, оформили сърцата и мозъците на тази хард-рок група от Сакраменто, Калифорния. Например, са записали If I Could Dream на Елвис Пресли, песен, която няма да чуем, нито пък I'd Rather Go Blind на Ита Джеймс. Има също така и The Ballad of Curtis Lowe на Ленард Скинърт. Ще чуем след миг как Тесла ни представят парчето на Сам Кук, оригинал от 1962, Bring It On Home. Но преди това ето как си представяте, че трябва да звучи парчето на Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? I wanna know.

И това е всъщност единствената авторска песен на Тесла в този албум. Аз не съм много впечатлен от него, но тази песен не е лоша. Never Alone.

албум на Тесла вече е факт. Ето сега няколко предупредителни изстрела във въздуха за предстоящи да излязат дългосвирещи продукции. Челси Уолф, американската фолк-дум сензация, ни напомня, че ще издаде деветия си студиен албум The Dark на 21 август, най-новият трети сингъл от него. Е тази песен. Специални гости са Робин Финк, китариста на Nine Inch Nails, и барабаристът на Perfect Circle, Мат Чамбърлейн. Чудесна песен.

Мей. Мерилин Менсън предупреждава за това, че албумът му ще избухне на 14 август. Чак през есента ще получим новия Hatebreed. Hatebreed, новият, всъщност ще се появи на 6 ноември, казва се Fatal Paradox. Тази песен от него е Kill Count Increase. Веднага след това подгответе се за сблъсък с новия албум на Filming Mouth.

звукът страхотно се промени след Hey Breed. Това са други американци, но от друго място. Казват се Fuming Mouth и новият им албум вече е факт. Заглавието му е The Ringing Bell. А първата песен, с която си организираме това пиршество, е да измамиш смъртта. Cheat Death. Всъщност, бандата е от щата Масачузетс и градът им е Милфорд. Кръкът ми не е стъпвал там. След малко ще ви кажа кой свири тук на барабари, преди да чуем парчето Self-Exhumed. Преди това да чуем парчето Self-Exhumed.

Излъжеш смъртта. Парчето, с което започнахме тази разходка, може и да се дължи на факта, че техният певец Марк Уилън като че ли се справи с една много агресивна форма на левкемия, рак на кръвта. В края на 2021 дори участвахме в кампанията за набиране на средства, ние тук някои от нашето радио, и под 24 часа бяха необходими, за да се достигне необходимата сума. Така че да сме щастливи, че имаме възможност да чуем нови албум на бандата, в която са и Крис Бърк и Патрик Мърсън, а на барабари е добре познатия ли Джей Уайнбърк, син на дългогодишния барабарист на Брус Спрингстийн Макс, а също така минал за кратко и през Slipknot. Finally Fearless е следващото парче от албума The Ringing Bell.

13 години история и само 3 албума, което прави този новия The Ringing Bell още по-ценен. Предишният, вторият, се появи преди 3 години. Last Day of Sun. Разбира се. Fuming Mouth издадоха и няколко мини издария. Имат и един сплит с Гатлин, но това беше преди повече от 10 години. Нека завършим тази история с парчето Barbarian Scourge.

Точно тези, които бяха против клишетата, етикетите, всъщност май измислиха прогресив металкор. Този етикет е залепен на Reflections, които издадоха албума си Crystallize. По всяка вероятност той ще бъде последният им. Morality Aesthetics е песента, която чухме от него. А сега ето ви две последователи. Преди Pyraxide, Sleep Therapy. Тази американска група наистина в момента е в много сложен момент. Тя се намира от... Тя идва по-точно от така наречените Twin Cities, щата Миннесота. Издадоха първия си албум преди 14 години. Това е новият. Идва 6 години след последния върбак. Willow, с други думи, Crystallize е номер 5 в дискографията на Reflections. За проблемите им, за тях ще говорим след тези две песни.